Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten.

0: er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokken 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det 110.000? Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Man I Need. Dette var Olivia Dean I Metromorgen.
1: Lykketallet.
0: Vi starter lykketallet uka I Slemmestad I dag hos Hanne. God morgen.
2: Ja, hei. Hei.
0: Du klar for en ny uke, Hanne?
2: Jeg det, egentlig.
0: Ja, ja, du har kanskje ikke noe valg på mange måter.
2: Jeg har ikke det. Det nydelig vær og mange muligheter.
0: Ja, ikke sant? Ja, været, det ikke så verst faktisk nå på starten av uka. Det jo veldig fint da.
2: Ja.
0: Hvordan skal du utnytte deg av det da, Hanne?
2: Nei, skal vi jobbe da, så kan man være litt ute på ettermiddagen da.
0: Før det blir mørkt, for nå går det fortere og fortere dit altså.
2: Det gjør det. Ja.
0: Vi får se om vi kan få litt glede I mørket da, med å få litt penger på kontoen.
2: Ja, det hadde jo vært fint det.
0: Har du tenkt på et tall I løpet av helgen, Hanne?
2: Ja, det var jo så mange som har gått da, men jeg tenkte på 86.
0: 86, ja. Det noe som deg kjært, holdt jeg på å si, eller?
2: Nei. det var bare tilfeldig.
0: Ren ja. Tilfeldighet, ja. Alright. Men da har jeg den I hvert fall, så da kan vi kanskje bare rive den opp da, så får vi se.
2: Det, ja.
0: vi gjør det.
2: Vi gjør det.
0: Da ser vi I 86 her nå, Hanne.
2: Mhm.
0: Ja, den tom altså.
2: Ja, ja. Sånn det.
0: Det det, men da blir det flaks av desenden for Hanne. Det kommer I posten.
2: Flott, takk skal du ha.
0: Og selv takk for at du var med, så får du nyte uka da.
2: jo, like måte.
0: Ny mulighet igjen I morgen. Vil du være med da, så kan du melde deg på med kodeordet lykke og sende det på sms til 2030.

på Metro. Dette Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald, og I Metro morgen, som du hører alle hverdager fra 10 til 14, der møter du Stian, og 10 på halv 8, så har han en konkurranse. Den heter Lykketallet. Den spilles hver eneste morgen, 10 på halv 8, og det står om 10 000 kroner. Vil du være med og kjempe om disse 10 000 kronene? Send oss en sms, skriv kodeord LYKKE, og send deg gårde til 2030. Kanskje du og Stian spiller om disse pengene allerede I morgen tidlig.

Fleetwood Mac, en fin, fin mandag på Metro. As long as you follow. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14 her på Metro. Det synes jeg veldig hyggelig. Nå det snart nyheter og en oppdatering på været også. Etter Donkey Boy. Her Sometimes frem til siste nytt.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

var Paul Young det. Come back and stay. Du på Metro. Dette Metro formiddag. Jeg heter Trond Harald, og I Metro morgen, som du hører alle hverdager fra 10 til 14, der møter du Stian, og 10 på halv 8, så har han en konkurranse. Den heter Lykketallet. Den spilles hver eneste morgen, 10 på halv 8, og det står om 10 000 kroner. Vil du være med og kjempe om disse 10 000 kronene? Send oss en sms, skriv kodeord Lykke, og send deg gårde til 2030. Kanskje du og Stian spiller om disse pengene allerede I morgen tidlig.

mandag ettermiddag på Radio Metro. Det var The Human League og Human den 21. september. Takk for at du hører på, det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, er med deg alle hverdager fra 10 til 14, og du har hørt Shakira, og du hører snart Luke Combs, med en cover av Tracy Chapman sin Fast Car. Queen også, med A Kind of Magic etter Run to You. Dette Roxette på Radio Metro.

0: Ja, fin, vet du.
1: Evanescence, My Immortal på Metro. 10:10. Vi reiste altså fra en nummer 1 hit i Norge med franske Desireless Voyage Voyage til Little Rock, Arkansas. Det der disse fra. Hvem andre det som fra Little Rock, Arkansas, som du kjenner? Jo, det skal jeg si det. Det president, tidlig president, Bill Clinton. Du skal få Jon Cicada ganske straks, og så følger vi på med disse tre.

Jon Sekala fra det glade 90-tall, Just Another Day på Metro. God mandag da, tenk deg, 21. september. Herlighet, tida flyr. Det er så mørkt om kvelden nå. La meg bare si noe om Jon Sekala, du kanskje ikke visste. Han er halvt kubansk, og han har spilt inn en duett med Frank Sinatra. Ja, han har for så vidt gjort det samme med Olivia Newton-John da. Skrevet låter for Gloria Estefan, Ricky Martin og Jennifer Lopez. Det er så mye, jeg måtte lese meg litt opp da jeg hørte låta. Hvem er han egentlig, tenkte jeg. Og nå vet jeg hvem han er. Hun her vet vi ganske mye om. Her er Taylor Swift og Opalite. Fin mandag ettermiddag.

Jennifer Page med Crush, du hører på Metro. God mandag ettermiddag, jeg er Lars, og for noen minutter siden så kom jeg med en gåte da. Gjennomsnittspersonen bruker cirka 2 timer i uka på dette her. Hva er det? Jo, det skal jeg si deg. Det vi bruker 2 timer i uka på i gjennomsnitt, både du og jeg, er å sjekke, og ikke minst å snakke om været. Om været, ja. Og å snakke om været i dag, det er en berusende lykkeopplevelse, for i hele Metroland i dag så er det fantastisk fint vær. Det er en aldeles nydelig høstdag. Ja.

0: Jeg ser at Google har fått en bot på 4,3 milliarder norske kroner. Tilsvarer vel kanskje en dagsinntekt for dem da. Her i Metro så det ikke sånne summer, men du kan vinne 10 000 i lykketallet hver dag. Det ikke gærent det. I dag var det Hanne sin tur til å delta hos Stian i Metromorgen.
1: Lykketallet.
2: Vi starter lykketallet-uka i Slemmestad i dag hos Hanne. God morgen.
3: Ja, hei.
2: Har du tenkt på et tall i løpet av helgen nå, Hanne?
3: Ja, det var jo så mange som har gått da, men jeg tenkte på 86.
2: 86, ja. Det noe som deg kjært, holdt jeg på å si, eller?
3: Nei. Det var bare tilfeldig.
2: Ren tilfeldighet, ja. Alright. Men da har jeg den i hvert fall, så da kan vi kanskje bare rive den opp da, så får vi se.
3: Ja.
2: Vi gjør det.
3: Vi gjør det.
2: Da ser vi i 86 her nå, Hanne.
3: Mm-hmm.
2: Ja, den tom altså.
3: Ja, ja. Sånn det.
2: Det det, men da blir det flaks og desend for Hanne. Det kommer i posten.
3: Flott, takk skal du ha.
2: Og selv takk for at du var med, så får du nyte uka da.
3: Jo, i like måte.
2: Ny mulighet igjen i morgen. Vil du være med da, så kan du melde deg på med kodeordet lykke og sende det på sms til 2030.

Just Hold Me, det Maria Meno, det heter Foreigner, Say You Will på Radiometro, og si hva du vil, men har du bursdag I dag? Ja, da må jeg bare få lov å gratulere deg så mye med dagen. Håper du får en fin dag. For en dag! Du har vært så snill. Det jo nydelig vær. Gratulerer. Du har bursdag på samme dag som forfatter Lars Saabye Christensen. Han blir 72 I dag. Og bråkmakeren I Oasis, Liam Gallagher, fyller 54. Bill Murray, du vet han fra Groundhog Day, fyller 76, og så kommer vi hive på Eagles da, med Don Felder som nærmer seg 80, han 79. Vi skal til Vaya Condios, de vel fra Belgia, så vidt jeg vet. What's a Woman, og så disse tre.

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokka 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Å, herre min Gud! Takk!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
1: Jeg er så vanlig videre nå.
2: Lykketallet, 7:50 på Radio Metro.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.